پڑھ لیا، آخن لگے دل میلا ہے، دل کسیف ہے، دل گلیز ہے، دل مبرہ نہیں، دل پوتر نہیں، دل پاک نہیں، دل پاکیزہ نہیں. آخن لگا ستگرو ہم نے دل دے ہی دیا اور اہل وفا لے ہی لیا، اس نو پوتر کر لو، اس نو سونا کر لو، اس نو صاف کر لو، اس نو پاکیزہ کر لو. ستگرو کہن لگے سن نند لال، دل دھونا پے گا، دل مانجنا پے گا، یہ ایک طریقہ ہے. ہاں گرو کا لنگر ہے، خالصے کا لنگر ہے، وہ چلے جا. اچھا جی پھر کی کرا؟ آخر لگے وہ چلے جا تے خالصے دیا جھوٹا صاف کریا کر، برتن مانجیا کر. ایک گل یقین یاد رکھ، جن خالصے دے ودیا برتن مانجے گا تیرا دل اونی چھتی سونا ہو جائے گا، چھتی منور ہو جائے گا، چھتی چمک جائے گا. اس نے گل پلے بن لی، جا کے خالصے دے برتن تے جھوٹا صاف کرن لگ گیا. تھوڑے دن بعد ایک آگرے تو سجن آئے، انہوں نے پوچھا بڑی چنگی پوسٹ تے ہوئے گا نند لال ساڈا، آگرے تے وچ شاہی گھرانے وچ رہندا سی، بڑا کھان پین ودیا سی. ادھروں پوچھدیاں ایک سنگھ صاحب نوں پوچھا تسی نند لال ویکھیا ہی؟ دوسرے نے پوچھا جی نند لال کتھے ہے؟ وہ کہن لگے او گرو کے لنگر وچ برتن صاف پیا کردا، اوتھے چل جا. اے اوتھے چلے گیا، بزرگ نے جا کے ہولی نے نند لال دا مونڈا پکڑیا، آخیا تسی نند لال ہو جی، تسی نند لال ہو. نند لال ہن بولدا نہیں. میں کہا میں پچھان لیا، بزرگ کہن لگا تسی نند لال ہو، بولدے کیوں نہیں؟ آخن لگا بابا پیچھے نوں منہ کر کے، بابا جی ایک بات ہے، جنہ چر آنند پور وچ نہیں سی آیا، جنہ چر سنگت نہیں سی مانی، جنہ چر گرو دے در دی صحبت پراپت نہیں ہوئی سی، اونا چر اسی بول بہت بول دے رہے ہیں. لیکن جدھر تو گرو چرن شرن وچ آیا ہاں، ایک گل دا پتا لگا ہے، بہتا بولن چکھن ہوئے. اچھا یہ گل ہے، ہاں کہندے یہ گل ہے. پھر جیڑی گل بھائی نند لال جی نے کہی نا، وہ اس طرح کہنے لگا ہے، بابا جی سنو، ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی سے بات کرنے کی، ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی سے بات کرنے کی. خیال یار اپنا ہر وقت مہمان رہتا ہے، نالے خیال یار دی گل کر دی

اکال پرخ انترجامی دے میٹھے میٹھے بچن تے بچن سن کے اس نو من اندر وسا، کیونکہ صاحب نے پہلے آکھے پہلے سننا ہے پھر مننا ہے تے من کی سبانی تے چل پین، یہی جیو تیرا جیون ہے، اس طرح اپنے جیون نو تو سپنا کر سکنا ہے۔ سکھمنی اندر اس اکال پرخ دی استت ہے تے صاحب آکھدے نے سکھمنی سکھ امرت پرب نام، بھگت جنا کہ من بسرام، بھگت جنا دے من اندر اس دا بسرام ہے۔ سکھمنی صاحب آکھدے نے جس من بسے سنے لائے پریت، جیڑا من کر کے سندا ہے من کر کے پڑھدا ہے پریت لاؤندا ہے اس بانی دے نال، کہ اس جن آوے ہر پرب چیت اونوں ہری واہگرو چیت آؤں، اس تے من اندر وسدا ہے جیڑا بانی نو پیار نال پڑھے گا تے سنے گا ہردے اندر وسائے گا۔ صاحبان اس بانی اندر بڑا سندر اپدیش دیتا ہے، جس من بسے سن لائے پریت تس جن آوے گربانی کس جگ میں چن ہے، تے چانن ہے پر ای چانن پراپت کنو ہوندا ہے، قربانی اس جگ میں چالن کرم سے من آئے، ساڈے کرم چنگے ہی تے اے بانی ساڈے من اندر کیویں وسے، جنہاں چر چنگے کرم نہیں ہون گے بانی من اندر کیویں وس سکدی۔ کہندے نے جن کو نظر کرم ہووے ہردے تنا سمانی، جنہاں چر پرماتما تیری نظر نہ ہووے تیری کرپا نہ ہووے بانی ہردے اندر وسے کیویں، یہ بانی بھی ادو ہی وسے گی جدو پرماتما تیری کرپا ہوئے گی۔ جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سماری، خود نظر کرم حاصل کری، جدو نظر کرم ہوگی بانی ہردے اندر وس جائے گی، بانی ہردے اندر وس کی پرماتما چیتے آ گئے، تو جدو پرماتما چیتے آ جاتا ہے جنم مرن تا کا دکھ نوائے، جنم مرن دے گیڑ وچوں نکل جاتا ہے، او دکھ نویت ہو جاندا ہے، دلب دی تتکال ادھار، اے منوکھا دے کتنی پاگا دے نال پرابت ہوئی پر جیو اس نو وانجیاں گوارے، کیونکہ سمجھ نہیں آئی کہ دلب دی قیمتی ایک ہیرا ایک لال سانو پرابت ہوئے اس نو اسی کوڈیاں دے پاگوائی جا رہے ہیں، کیونکہ جنہ چ انسان نو کسے وستو دی قیمتی چیز دی پہچان نہ ہوئے نا وہ گواہ بیند ہے، وہ دیکھ لو گواہ جاندی کیونکہ اسنو پہچان نہیں کہ ایک ہی وستو مینو کی مل گئے، پر اسی اس قیمتی وستو نو جاننا سکے اس لیے کوڈیاں دے پاتے گواہ رہے ہیں، پر جڑے انسان اس وستو نو جان جاندے نے وہ اپنی منکھا دے سفلی کر لیں دے، دلب دے تتکال ادائے نرمل سوبا امبت تا کی بانی، پھر جنہ نے منکھی جاما سفلا کر رہے ہیں کہنے نے انہوں نے نرمل سوبا کیوں نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے چنگے کرم کیتے، نرمل سوبا امرت تا کی بانی، انہوں نے بانی بھی مٹھی ہوگی امرت ورگی امر کر دین والی، نرمل سوبا امرت تا کی بانی ایک نام من ماہ سمانی، کیونکہ من ایک نام نو من اندر وسا لے، من نام دے نال لا لے، نام ہردے اندر وس گئے، ایک نام من ماہے سمالی دکھ روگ بن سے پہ پرم، دکھ روگ بن سے پہ پرم، پریم پرم چنتاواں کلیسے سارے دور ہو گئے نے جتھے نام آن وسے ہے، دکھ روگ بن سے پہ پرم ساد نام نرملتا کے کرم، تے او سادھو بن گئے کیونکہ اس نے کرم نرمل کر رہا ہے، وہ سادھو بن گیا ہے، سادھو کون بنتا ہے جڑا سکھمنی پڑھتا ہے سکھمنی نو وچارتا ہے سکھمنی نو اپنے ہردے اندر وساؤندا ہے، یہ سکھمنی اندر ودھدا ہے، گن دسے جا رہے ہیں کہ سکھمنی پڑھن والا سادھو بن جاتا ہے، کھما کرنی سادھو نام کر کے نہیں سادھو کرما کر کے، جنہیں چنگے نرمل کرم کیتے نے وہ سادھو ہوئے تے نام کر کے سادھو نہیں، کئی میرے ورگے سادھ لگے پھر دے اپنے آپ نو سادھ کواندے نے پر سادھ نام نہیں کرما کر کے سادھ ہے، صاحب آکھدے نے وہ سادھو بن گئے جنہیں نیک تے چنگے پاون شریشٹ اتم کرم کیتے نے، سادھ نام نرملتا کے کرم سب تے اونچ
کی سوبا بڑی تے جن نرمل کرم کیتے ہون او دی سوبا پھر کہندے نے سانیاں نال اونچی ہو جاندی کدی سوبا اونچی ہوندی ہے جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپ او چاؤں پٹ مارے نام جپن والا او دی سوبا اونچی نہ ہوے کیویں ہو سکدا ہے کہندے نے جن نام نو ہردے اندر وسایا او دی سوبا ساریاں نال اونچی ہو گئی اونوں گرو نانک وی مان دیندا ہے نرمل سوبا امرتا کی بانی کیونکہ دی بانی بڑی میٹھی جدو بولنا ہے میٹھے ہی بچن بولنے نے ایسے بچن بولنے نے جڑا سنے گا دا بھی جیون بنا دینا آخدے نے سب تے اونچ تاں کی سوبا بنی نانک اے گن نام سکھمنی اے گن کدے وچ نے سکھمنی وچ صاحباں نے ساڈے واسطے ایک نام روپی جہاز تیار کیتا تے جیو نو آکھیا جیو جے تو اس کلجگ دے پاو ساگر تو پار ہونا چاہنا ہے تے اے بانی نو ہردے اندر وسا اس بانی تے چل اس بانی نو پڑھ تے بانی نو سن تیرا ادھار ہو جائے گا کرو رسنا نو پوتر سارے مل کے پڑھیے